0: тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин, не пью один.
1: Птица Седерайо. Радио є мілозвучен. Усі послішіо на імі Срака.
2: Come all ye hardy miners and help us